0: Բարի երեկո, սիրելի ընկերներ։ Եթերին է հայ եկեղեցվոցային ռադիո ժամը, որ կհաղորդվի ամեն կիրակի երեկոյան ժամը 6:07 FM NSP 99.3 ալիքով։ Այսօր ձեզի հետ են Պողոս Սարգսակյանը, Երեցկին Մերի Մաթևոսյանը և անակնկալ հյուրը, մեր հայտակրի երկրորդ փաշնի ընթացքին։ Նախքան Քարոզի հունգնդրությունը, քանի մը լուրեր և հայտարարություններ մեր թեմեն և ծուխերեն։ Օգոստոս 21-ին նորին Սուրբ Օծություն Տերտեր Քարեքին Փեն երկրորդ ծայրակույն պատրիարք և ամենայն հայոց կաթողիկոսի ծննդյան 75-րդ տարեթարցներ։ Սրտանց կշնորհավորենք նորին սրբությունը, մաղթելով քաջարողջություն և արևշատություն, ի պայծառություն հայաստանյա ծառայելական Սուրբ Եկեղեցվո և իբարորություն աշխարհասփյուռ հայ ժողովրդին, ասվածորացնե և առաջնորդե նորին սրբությունը իր նվիրական առաքելության մեջ։ Ուխտակնացություն թեպի Սուրբ Շնուդավանք, առաջնորդարանի Սուրբ Գրքի Սերդողության հանցնախումբի կազմակերպությամբ 5-7-ի 10 սեպտեմբերին դեղի պիտի ունենա ուխտակնացություն թեպի ղբդի ուղափար Սուրբ Շնուդավանք, հանրագարքերը պիտի մեկնին հետևյալ ժամանակացույցով։ Առավոտյան ժամը 7-ին Սուրբ Հարություն եկեղեցիեն Չացվուտ և առավոտյան ժամը 7:30-ին Արարատ կետրոնեն Quarry Road Ride։ Մանրամասնությունները կգտնեք թեմի Facebook-յան էջին մեջ։ Լսարանական երեկո կազմակերպությամբ Ավստրալիայի և Նոր Զելանդայի հայոց առաջնորդարանին Նյութ Երուսաղեմի մեջ հայոց ներկայությունը անցյալ ու ներկա վերլուծական ցեկուցում Կովերու Բարդեզի գնջրոտ հարցին մասին, թասախոս իրավապան Հակոբ Ջրնազյան, Երուսաղեմի հայկական թաղամասի և Կովերու Բարդեզի պահպանման շարժումի հիմնադիր անդամ։ Տեղի կունենա չորեքշաբթի 26 օգոստոս 2026-ին երեկոյան ժամը 7-ին Սիդնեյի ժամանակացույցով։ Զում հղումը ստանալու համար թիմել Բարոն Նշան Բասմաճյանին diocese@armenian.com.au diocese@armenian.com.au Armenia Day Festival տեղի կունենա հաջորդ կիրակի օր 30 օգոստոս 2026-ին ժամը 11-ին սկսյալ մինչև ժամը 5 Chatswood Mall Victoria Avenue Warren Tatskin կնակում կնտրել հայկական երաշխիքներ, կրնակ համտեսել հայկական ուդեստեղեն և ունենալ հաջելի ժամանակ։ Ասվածաշնչյան սերտողություններ, 5-7-ի առավոտյան ժամը 10:30-ին սկսյալ առաջնորդարանին մեջ տեղի կունենա դիգնանց համար հատուկ ասվածաշնչյան սերտողություններ։ Իսկ ուրբաթ 28 օգոստոսին նաև երեկոյան ժամը 7:30-ին Սուրբ Հարություն եկեղեցվո մեջ տեղի պիտի ունենա երդասարդներու հատուկ սերտողություն։ Եկեք այժմ լսենք այսօրվան քարոզը, կքարոզե Գերաշնորհտեր Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյանը։
1: Հավատացյալ սիրելի քույրեր և եղբայրներ, այս խոսքերով իր սիրասուն մորը մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս խաչի վրա ծանրագույն իր տնօրինական մեծագույն խորհուրդը կատարելուց առաջ հանձնեց իր մորը իր սիրելի աշակերտ Հովաննեսին այս արձահայտությամբ, ահավասիկ քո մայրը հոգա գուրգուրացիր խնամիր, որպեսի իր կյանքի մնացյալ օրերը ապրի խաղաղության, սիրո միջավայրի մեջ։ Հայոց մեր սրբազան եկեղեցին աստվածամոր 7 տոները կամ փոփե իր կյանքի վերջին հանգրվանի կարևոր մեծագույն տոնի մեջ, որ մեր եկեղեցին տաղավար 5 մեծ տոների շարքին է կարկած։ Վերափոխման աստվածամոր երկրից երկինք վերափոխման այս տոնը մեր եկեղեցին 9 օրեր շարունակ կտոնախմբե։ Ուրեմն այսօր 8-րդ օրն է և վաղը կվերջանա այս շրջանը, և մեր եկեղեցին այսպիսով կամ փոփե աստվածամոր կյանքի տնօրինական այն հանգրվանները, որով մենք տոների ենք վերածած, իր ծնողների հղացումից մինչև իր երկրավոր կյանքի հանգրվանների ավարտը, որ իր սիրասուն զավակը երբեք չթողեց, որպես իր մարմինը մոր ապականություն տեսնի, այլ 3 օրեր ըստ ավանդույթի համաձայն, որ պատկում են քրիստոնեական ընդհանուր եկեղեցու առաջին պատմագիրները, որ ամփոփված չէ Աստվածաշունչ Մատթեանի նոր կտակարանի ուրեմն ավետարանների մեջ, բայց ավանդույթով մեզի հասած է, թե ինչպես տեղի ունեցավ Աստվածամոր ննջումը, դեև դեպի երկինք փոխադրումը։ Ուրեմն 60 տարեկան հասակին Աստվածամայրը զգաց, կանխազգաց իր մոտալուտ երկինք փոխադրվելու պահը և կանչեց իր սիրելիներին, հրաժեշտ տվեց, հրաժեշտ առավ և ուրեմն ննջեց խաղաղության։ Եվ իր մարմինը առաքյալները ամփոփեցին խորխորատ մի գերեզմանի մեջ, որպեսզի չգտնեին և չապականեին Աստվածամոր մարմինը, և 3 օրեր ըստ այդ նույն պատմիչների հրեշտակների ձայներ էր հնչում Աստվածամոր գերեզմանի շուրջը, և 3 օր հետո հանկարծ այդ ձայները դադարում են։ Եվ առաքյալներից մեկը, որ բացակա էր Աստվածամոր ննջման և գերեզման դրվելու այդ պահից, ուրեմն գալիս է և խնդրում, որպեսի հապագով հրաժեշտ Աստվածամորը, և բացում են գերեզմանը։ Գիտեք, որ այն ժամանակ հողով չէ գերեզմանը, այլ մի փոքրիկ, ուրեմն եթե Երուսաղեմ կացած և տեսած եք, թե Քրիստոսի գերեզմանը և թե Աստվածամոր գերեզմանը, որ պահպանված է, փոքրիկ ուրեմն փոսի մեջ քարով կկոցեին, և հետո կարելի կլավ նաև 3 օր հետո հրեական սովորույթի համաձայն բանալ և մարմինը խումկով և յուղով օծեր։ Ուրեմն այդ նույն պատճառով կացին, բացին, որպեսի առաքյալներից մեկը, որ չէր հրաժեշտ առած Աստվածամորից, ուրեմն հրաժեշտ առնի և անոր մարմինը օծել, և տեսան, որ անոր մարմինը այնտեղ չէ, միայն պատանքները գտան Աստվածամոր, և տիրոջ հրեշտակը տեսիլ ցույց տվավ անոնց, թե ինչպես Քրիստոս եկած էր և առած էր իր մոր դեպի երկինք փոխադրելով։ Ուրեմն այս է պատմական հիշատակությունը այս տոնի, բայց մենք այսքան հազարավոր, հարյուրավոր տարիներ հետո ինչու համար կտոնենք Աստվածամոր հիշատակը, ինչու համար կդիմենք Աստվածամոր որպես մեր աղոթքների, մեր խնդրանքների, մեր սրտի փափակների, մեր նեղությունների, փորձությունների և դժվարությունների մեծագույն միջնորդ ու բարեկոս։ Ուրեմն այս է կարևոր հարցադրումը, որ վերապոխման տոնը սիրելի հավատացյալ քույրեր եւ եղբայրներ ոչ թե
2: մահվան տոնը

Առաք սափորի մասին, ասում են մի մարդ երկու սափոր ուներ, որոնցով իր տան համար ջուր էր բերում աղբյուրից։ Սակայն ժամանակի ընթացքում սափորներից մեկի վրա ճաք առաջացավ, եւ սափորը ջուրի կիսով չափ էր տում բերում։ Օրերից մի օր սափորը որոշեց խոսել տիրոջ հետ իր տկարության եւ իր թերության մասին։ Եվ երբ որ աղբյուրի գլխին էին հերթական անգամ, տիրոջն ասաց. «Տեր իմ, ես ամբողջական չեմ եւ մեջտեղից ճաք ունեմ, եւ քո ուսը իզուր ցավեցնում եմ եւ ջուրը ամբողջությամբ տուն չեմ հասցնում. Լավ կլինի ինձ խփես կոտրես այս ժարի վրա, իմ փոխարեն մի ամբողջական սափոր գնես, կատարյալ սափոր գնես, որը ջուրը ամբողջությամբ տեղ կհասցնի»։ Տերը ասաց. «Քո տերն եմ ես եւ քո տկարություններն ու թերությունը քեզնից լավ գիտեմ. Քո ճակը վաղուց էի նկատել եւ քեզ իմ աջ ուսին եմ միշտ տանում տուն եւ ճանապարհի աջ եզրին, որ միջ այդ քարքարոտ էր եւ ոչինչ չէր աճում, այդտեղ ծաղիկների սերմեր ցանեցի եւ ամբողջ ճանապարհը ծաղկանոց է դարել քո տկարության եւ քո թվացյալ թերության շնորհիվ»։ Սիրելիներ, եկեք երբեք չվհատվենք եւ չտկարանանք, կարծելով, որ մենք թույլ ու խեղճ ենք։ Հիշենք առաքյալներին, առաքյալները տկար եւ թույլ ձկնորսներ էին, սակայն տիրոջ շնորհով կատարել եւ ուժեղ դարձան։ Եկեք զորանանք տիրոջ շնորհով եւ մեր թվացյալ եւ իրական տկարությունները մեր առավելությունները դարձնենք։

Ողջույն, սիրելի ռադիոընկերներ։ Ձեզ հետ եթերում շարունակում է մնալ հայ եկեղեցվո ձայն ռադիոժամը, որի երկրորդ հայտագրիրը կլինի նվիրված մեր բարեշնոր սարկավակ Պողոս Քելեշյանին։ Ինչպես արդեն գիտեք, Պողոս Սարկավակը արդեն իսկ վաղը պիտի մեկնի Նյու Յորք, շարունակելու իր ուսումը Սուրբ Ներսեսն ծայարանում։ Այդ իսկ պատճառով այսօր հայտագրի երկրորդ մասը մի փոքր պիտի տարբեր լինի, և պիտի խոսենք Պողոսի մեր թեմում անցած կյանքի ուղու մասին, պիտի խոսենք իր թողած հետքի մասին, և պիտի խոսենք հետագայի ակնկալիքների մասին։ Պողոս Սարկավակ Քելեշյանը Ավստրալիայի թեմ եկավ ուղիղ 10 տարի առաջ, 2016 թվականին, և շատ պատահականորեն հայտնվեց հայ եկեղեցու ընտանիքում։ Երբ Պողոսի խոսքերով, երբ առաջին անգամ եկավ այստեղ պատարագի և նկատեց, որ պատարագի ընթացքում երկչախումբը չունի դաշնամուրային նվագակցություն, ինքը որոշեց, որ կարող է օգնել այդ հարցում, և հենց այդ որոշման արդյունքում մինչ օրս ուղիղ 10 տարի Պողոսը մնում է մեր համայնքի անբաժան մաս։ Այս տարիների ընթացքում Պողոսը գրեթե ամեն տեղ կա մեր համայնքային կյանքում։ 2018 թվականից սկսյալ Պողոսը երիտասարդաց միության անբաժանելի մաս է։ 20-21 թվականներին Պողոսը հիմնադրեց հայ եկեղեցվո համույթ երգչախումբը, որի կատարումները մինչ օրս վայելում ենք տարբեր միջոցառումների ժամանակ։ Նա իր մասնակցությունը բերում էր հայ առաքելական եկեղեցու կիրակնորյա դպրոցում, Նայրի երգչախմբում, AGBU թանձարա պարախմբում, AGBU շաբաթօրյա վարժարանում, այնուհետև նաև AGBU ամենօրյա դպրոցում, թարգմանչած շաբաթօրյա դպրոցում, իր մասնակցությունն ուներ նաև Լույս ամսագրում, Կարմիր խաչում և տարբեր այլ տեղերում, ինչպես նաև իհարկե մեր ռադիոյի եթերներում։ Հետաքրքիր եւս մեկ փաստ, Պողոսը 2018-ից 23 թվականները երգել է նաև Սիդնեի ֆիլարմոնիա երգչախմբում։ Այսօր մեզ հետ կզրուցի Պողոս Սարկավակ Քելեշյանը, և ինչպես ինքը նշեց, մեր հատուկ հյուրը, ով է գերաշնոր սրբազան հայրը, կփորձենք այսօր վերհիշել Պողոսի մասին պատմություններ, խոսել, թե ինչպես եկան այն մտքին, որ Պողոսը պիտի մեկնի այս ուսումնառությանը, և թե ինչ ակնկալիքներ ունենք իր այս ճանապարից։

0: Աստված օգնական սրբազան հայր։
1: Աստված պարապան բարի երեկո երեսկին ջան։
0: Առաջին հարցը, որ այսօր կուզեմ լսել ձեզանից, անշուշտ այն է, թե ինչպես առաջին անգամ ծանոթացաք Պողոս Սարկավագին։
1: Ես մտաբերում եմ, որ Հայաստանում եմ ծանոթացել Պողոս Սարկավագին, բայց քիչ առաջ, որ զրուցում ենք, ինքը հիշեց, որ այստեղ իմ այցելության ժամանակ ենք ծանոթացել։ Երևի ինքը կասի, ես լավ չեմ հիշում, երբ եմ ծանոթացել, ես միայն հիշում եմ, որ երբ որ ուխտավորաբար հայրենիքում էր գտնվում Պողոս Սարկավագը, առիթ ունեցել եմ իրեն տեսնել և ճանապարել, մի քիչ զրուցել ենք, այդ զրույցն է ինձ մեջ տպավորվել, չգիտեմ ինքը ինչ կլրացնի դրան։
2: Ավելի առաջին տպավորության մասին էր երևի, քան ծանոթացում, ուրեմն, երբ որպես առաջին տպավորության մասին էր երևի, քան ծանոթացում, ուրեմն, երբ որպես

0: տպավորությունը փարգություն էր, փարգացած էի, որ ինչպես այս սարկավակը, այսպես կխոսի, այսպես համարձակորեն գտիմը առաջնորդ սրբազան կամ սրբազան հորմը։
1: Չէ, այդպես չէր, իրականում եկեղեցու ամբողջ ընտանիքը հավաքված էր և շատ պաշտոնական միջավայր էր, այսպես պաշտոնական տպավորություններ առնելու, փոխանցելու և մարդիկ ինչ-որ հարցեր էին տալիս շատ ավելի ճանաչողության, ծանոթանալու և այլն, և հետո երբ որ ես դիմեցի երիտասարդներին, որ կպահանջեմ, որ երիտասարդները ազատ զգան և հարց տան, շատ ազատ զգալով Պողոսը հարց տվեց, որ կարելի է խնդրել, որ մեկ հատ երգեք մեզի համար, ես էլ ասենց զարմացա, որ այսինքն ես պաշտոնական միջավայրում ինչպես կարելի է հարցնել երգելու մասին, ինչ երգելու մասին է խոսքը, զուտ էր տպավորությունը երևի, որ ստացել է Պողոսը։
2: Հետաքրքիր է, թե ինչպես կարելի է նույն իրավիճակը տեսնել երկու տարբեր անկյուններից։ Շատ լավ, ուզում եմ հաջորդ…
1: Բայց ներեղություն Երեցկին ջան, բայց երկեցի, ոչ չասեցի։
0: Չմերցեց, ու հետո ուրախ էր այդ։
1: Այո։
0: Առարկով։
2: Շատ լավ, ուզում եմ հաջորդ հարցը թերևս տալ Պողոս Սարկավակին։ Ինչ տվեցին այս 10 տարիները քեզ Սիդնեյի այս հայ համայնքում։
0: Ասուր պատասխանը շատ թյուրին է և քանի անգամ տեսա, միայն ու միայն սեր և չերմություն։
2: Հրաշալի, թերևս ես էլ ականատեսը դարձա օրեր առաջ քո հրաժեշտի երեկոյին այդ սիրո մեծ դրսևորմանը մարդկանց, որ շրջապատում էին քեզ և լիովին համաձայն եմ։ Եվ սրբազան հայր, նույն ոճի հարց ձեզ, ըստ ձեզ ինչ է տվել Պողոս Սարկավակը այս 10 տարիների ընթացքում մեր համայնքին։
1: Նայցեք, նախ կուզեմ մի փոքր խոսել, թե Պողոս Սարկավակին ինչպես ընտրեցինք և ինչպես մոտեցանք կամ ինչպես առաջարկեցինք, որ գնա ուսման, որտև իր մեջ տեսանք այն անվերապահ նվիրվածությունը եկեղեցուն, հայ կյանքին, հայ հավատքին, հայ տեսակին, հայության, հայ լեզվին, բայց մանավանդ տիրոջ հանդեպ ծառայության։ Եվ դա դրսևորվում էր Պողոս Սարկավակի եկեղեցական բոլոր, գրեթե բոլոր միջավայրերի մեջ, այսինքն քիչ առաջ, ասենք, իր կենսագրական տվյալները, երբ որ նշեցիք, անդրադարձակ, ասենք, լույս ամսագրից մինչև դպրոց, մինչև Կիրակնորիա, մինչև ուրեմն երիտասարդների համույթ, մինչև երիտասարդաց շարժման ակտիվ իրավիճակ, մինչև տեխնիկական հարցեր, ռադիոժամ և այլն, և վերջին մեկ տարին ավելի շատ կարծեմ ներգրավված եղավ Սարկավակը առաջնորդարանի գործունեության և իմ գործունեության որպես աջակից, և ես տեսա իր մեջ այդ մեծ ներուժը և կարողությունը, որ պետք է զարգանալ և ավելի լավացնել հանուն մեր համայնքի ապագայի։ Այսինքն ես իր մեջ տեսա ապագայի մեր թեմը զորացնելու ներուժը ունեցող կրող անձնավորություն, և այդ պատճառով ես մոտեցա իրեն, զրուցեցի երկար, որ ինչու ավելի չխորացնենք գիտելիքները հոգևոր և աստվածաբանական բնագավառների մեջ, և ինչու չմեկնես այդ կրթության ուսման, և հետո վերադառնաս և այն, ինչ որ հիմա անում ես, կարող ես տասնապատիկ կամ հարյուրապատիկ անել, այլևս կյանքը ցույց կտա, այսինքն թերևս այդ ուսումից հետո Սարկավակը ցանկություն կունենա, փափակ կունենա օծյալ հոգևորականի հանգամանքով ծառայել մեր թեմից ներս, կամ ապագայի համար, չգիտեմ, թերևս կարող է մեկնել Սուրբ Էջմիածին մի փոքր փորձառություն ձեռք բերելու, մի փոքր Երուսաղեմ փորձառություն ձեռք բերելու, բայց այդուհանդերձ մեր թեմի համար է, մեր թեմի ապագայի

0: ich habe mal. Oder wenn ein in Schwert Pause der Welle ins im Achkin Bavarach Tvats Pause Unetats Neruji Hame Matutiamp. Wortev Ayo, Schat Banet Well, Jevda, watch me ein Sejne, als Siro Champov, ein Bolor. Ջերմության եւ արեստավարժության եւ ծառայության բնագավառներն են, որոնց մեջ ներգրաված է եղել Պողոսը, այսինքն որևէ երեկոյան կամ առավոտյան ահոտք, պաշտամունք, ժողով, համակարգչային կամ թղթաբանական որևէ հարցի մեջ, որ օգնության պետք են կունեցել մենք հոգևոր սպասավորներս, ես կամ մյուս քահանայրերը, Պողոսը օգնության է միշտ պատրաստ եղել եւ հասել, այսինքն մեզ համար անկեղծորեն դժվար է, որ այսօր պիտի իրեն ուղարկենք եւ մեկնի, բաժանվենք եւ չպիտի գա մեզ օգտակար լինելու այս կամ այն հարցի մեջ, բայց նպատակը արդարացնում է այս նեղությունը, որ մենք պիտի ունենանք, որովհետև նպատակը այն է, որ 3 տարի հետո, երբ որ Սուրբ Ներսես եւ Սուրբ Վլադիմիր ուրեմն կրթական հոգևոր հաստատություններում ուսանի, պաշտպանի, այլևս վկայված որպես աստվածաբան եւ հոգևոր կրթության գիտակ վերադառնա, պիտի կարողանա ավելիով օգտակար լինել, եւ այդ գիտելիքը պետք է, ես վստահ եմ, պետք է խոնարեցնի ավելի շատ իրեն, եւ պետք է ավելի շատ ծառայության եւ պատասխանատվության կանչվի։ Ես իմ ծառայության պարտականությունը այսպիսին եմ տեսնում, որ մեր թեմը ուղենք ապագայի ծրագրերին, ոչ թե այսօրվա մեր բարեկեցությունը ապահովենք կամ ավելի այսօրվա զգացական միջոցառումներ կազմակերպելով, որը անշուշտ որ պետք է եւ կարեւոր է, բայց ավելի առաջնորդի դերակատարությունը ապագան տեսնելն է, ապագան կարդալն է, եւ դեպի ապագան որոշակի այսօրվա քայլեր նախաձեռնելն է, որ ունենանք ապագայում ավելի հայության կազմակերպյալ կյանք։ Ուրեմն այս էր պատճառը, որ մենք այս օրերին փորձեցինք նաև համայնքում, նաև այսօր շնորհակալություն ձեզ երեցկին, որ ձեր շնորհիվ ռադիոյում փորձեցինք լուսաբանել, շեշտել մեր համայնքի աչքին, որ մեր համայնքի անունից է, որ Պողոս Սարգավակը մեկնում է ուսման, մեր համայնքն է ներկայացնելու Միացյալ Նահանգներում, ավստրալիո թեմն է ներկայացնելու, եւ ես կուզեմ այս առիթով նաեւ շնորհակալություն հայտնել Ամերիկայի Արևելյան թեմի հայոց առաջնորդ մեր շատ սիրելի հոգևոր եղբորը, Գերաշնորհ Տեր Մեսրոպ Եպիսկոպոս Պարսամյանին, ով ընդառաջեց մեր խնդրանքին և ապահովեց ամբողջական ծախսերի հարցերը Պողոս Սարգավակի, որ թե պիտի կեցության, թե ուսման, ուրեմն ինքը այնտեղ մնալու, իհարկե մեր թեմը որոշակի աջակցություն պիտի ցուցաբերի, բայց ավելի շատ այդ հարցերն էլ ընդառաջեցին, որովհետև սա պատմական այցելություն է, սա առաջին անգամ է, որ մեր թեմից երիտասարդը կճամփորդե եւ կերթա հոգեվոր ուսման հայկական ուրեմն սեմինարիայի ճեմարանի կամ հոգեվոր կրթական հաստատության մեջ, եւ այդ առումով ես ուզեցի, որ նաեւ մեր հայորդիները իմանան, որ սա պատմական մի քայլ է եւ ապագային միտված մի փայլուն նախաձեռնություն, որ Պողոսի խոնար Այոյի շնորհիվ, ինչպես այսօր շեշտեցինք վերափոխման տոնի առիթով Աստվածամոր կերպարը, որ այդ կանչին Այո ասեց Աստվածամայրը, այսօր էլ մեր Սարգավակ եղբայրը այդ կանչին իր կոչումին Այո, առաջին Այոն ասավ, որ պիտի երթա ուրեմն ուսանելու։
1: Շնորհակալություն Սրբազան։ Պողոս, ինչպես Սրբազանը ասես, դու ասեցիր քո Այոն, բայց նախքան այդ Այոն ունեի ժամանակ խորհելու եւ նոր քո պատասխանը տալու։ Ուզում եմ հարցնել, թե ինչ մարտահրավերներ տեսար կամ ինչ ճանապարհ անցար նախքան այդ Այոն։
2: Այդ այն անցավ քանի փուլերը, մինչև հասնիր վերջնական տեսքին, հաստատ այդ որոշմանը. Այս փուլերը սկսավ երևի նախքան իսկ Վարդան Սպազանին ճանչնալը կամ հետը ծանոթանալը, երբ ապրիլին Քոշավանք մեկնած էի ավագշապտվան ընթացքին և դեր Թաթյոս Քանայի հետ ուրեմն ունեցանք երկար զրույցներ տարբեր թեմաներով և հարցուց Պողոս Սարգավակ և առաջին անձն էր, որ ինքը ինձ Սարգավակ կոչմով գոչեց, Սարգավակը կանչեր ինձի և հարցուց Քանը չես ուզեր դառնալ կարող է Սուրբ Ներսես երթաս և ճեմարանում սովորես։ Եվ այն օրվն է, ուրեմն մինչև Վարդան Սպասանի հետ հանդիպիլը, երկու անգամ արդեն թիմում նաքիրը լրացուցի, բայց աղբը նետեցի։ Եվ հանդիպումից հետո սկսանք զրուցել այս թեմայով Վարդան Սպասանին հետ և կրկին այդ ինձի գսեն, որ շատ կասկածամիտ և երկմիտ անց մնես, և մինչև այդ այույի հասնիլը, այդ քանիմը երկմտանքի փուլերեն պետք էր, որ անցնեի, որպեսի կարողանամ հաստատ որոշումը կայացնել, և հասանք այսօրվան, ու...
0: Երեսքին ջան, ես հավել եմ, որ իդեպ այս այոն ինձ էլ է շատ դժվարությամբ տրվել, որովհետև ամեն անգամ, որ պատրաստվում էր գալիս էր պատասխան տալու, հայացքի մեջ տեսնում էի որոշ մտահոգություն, որոշ կասկած, որոշ այսպես բացասական պատասխանի երանգ, ամիջապես շեղում էի նյութը, որ չխոսեր հանկարծ, որ ոչ չասեր, բայց երբեք, իհարկե ես բնավորությամբ այդպեսին չեմ, որ ճնշեմ, երբեք չեմ ճնշել իր կարծիքի վրա, 100%-ով թող վկայություն տա հիմա, բայց բավական դժվար ստացվեց Պողոս Սարգավակի այոն, բայց այոն տալուց հետո երևի թե իմ ճանաչած Պողոս Սարգավակի գոնը այս մեկ տարից ավել մեր շփումների մեջ միակ անգամ է, որ այդ այոն դեռ մինչև այսօր կայուն է եղել։ Մնացած բոլոր որոշումների մեջ շատ հեշտ ես կարողացել եմ իրեն ասել. «Ա, կարող ես ինչ բան տեղը գնանք, կարող ես ինչ բանը վերցնենք, կարող ես ինչ բանը»։ Եվ այլն, ինքը շատ հեշտ բանը կարողանում է փոխել, բայց այս որոշումը կարծես շատ կայուն է, և դրա համար ես շատ-շատ ուրախ եմ, ու կարծեմ այդ նաև հոգևոր ապրումի արդյունք է այս այոն, ոչ թե միայն պարս այո, այլ իսկապես ինձ թվում է ինքը երկար ժամանակ խորհրդածել ու աղոթել է և ստացել է ինչ-որ նշաններ, կհավատամ այդպես։
2: Նաև ինչ-որ չափով բագասը անոր, ճիշտ նսած, հոգևոր ապրումի։ Հա, որ երևի այդ երեք տարվա ճանապարհը անցնելով պիտի կարողանամ թարմանել, այսպես սատը ծարավը հակեցնել։
0: Իդեպ Պողոսը ինքը որպես Սարգավակ, որպես հոգևոր սպասավոր շատ նկարագրով հոգևորականի կերպարին համահունչ նկարագիր ունեցող տեսակ է, այսինքն ինքը սիրում է օրինակ խորհրդածել, ինքը սիրում է շատ ընթերցել, ինքը սիրում է աղոթել, ինքը սիրում է առանձնանալ, ասենք, եկեղեցում, եկեղեցական, ծիսական, այդ կյանքը ամբողջ կղերականի շատ հարազատ է իրեն, ու երբ որ դա նվազում է իր կյանքից, ինքը խանգարվում է առօրյայի մեջ, և անգամ իր պարզ պաշտոնակատ, ասին, պարզ առօրյայի պարտականությունները, որ չգեմ դպրոցում դասավանդություն կամ որևէ բան, եթե իր կյանքում, ասենք, այդ հոգևոր կամ ընթերցանության, այդ խաղաղության վիճակը մի փոքր նվազում է, ինքը մի անգամից բոլոր այդ դժվարությունների մեջ խանգարվում էր, իմ ճանաչած անձը, հենց որ մի փոքր այդ վիճակը, ինչպես որ բոլորիս կյանքի մեջ է, բայց այնքան ես թափանցիկ էի տեսնում իրեն, որ կարծես իմ կամ մեր քահանա եղբայրների sense ճիշտ պատճենը լիներ, բայց սարգավակի կարգավիճակի հանգամանքի մեջ։ Եվ այդ պատճառով, եւ հետո մի քանի հարցեր եղավ, որոնց մասին մենք խոսում ենք, զրուցում ենք, ճիշտած նաեւ այդ ինձ դրտեց իրեն առաջարկություն անելու, ոչ միայն ծառայության վերադառնալու, այլ նաեւ հոգևոր գիտելիքները, իսկապես գիտելիքները խորացնելու նպատակով, որովհետեւ օրինակ Պողոս Սարգավակը մի քանի անգամ Սուրբ Գրքի սերտողություններ փորձեց անել կամ ուրիշ որևէ բան համակարգել եւ այլն, եւ ես տեսա, որ օրինակ մենք մեր զրույցների մեջ ես տեսա այդ կարիքը, որ ինքը զգում է հոգեվոր գիտելիքները ավելի խորացնելու, հա, ու հետո նաեւ տեսա, որ այո, հիմա շատ ազնիվ բանի վրա շեշտադրեց, որ ինքը ակնկալում է, որ այս 3 տարիների ուսումնառության շրջանը նաև պետք է լինի իրեն համար հոգևոր պատնեշ սարքելու շրջան, ոչ թե հոգևոր կյանքով ապրելու, այլ այնպիսի պատնեշ սարքել, որ երբ որ իր հոգևոր կյանքը խաթարվի, ինքը արագ կարողանա վերականգնել, որտեղ մեր առօրյա կյանքում այդպես է, շատ հաճախ է խաթարվում մեր հոգևոր կյանքը, առօրյայից մի բարկանալու առիթ է լինում, կամ մարմնական, կամ ֆիզիկական, կամ նյութական, կամ առօրյական, կամ ընտանեկան, կամ որևէ ձևով ինչ-որ արհեստական երբեմն վիճակներ են ստեղծվում, որ մենք մեր ներքին հոգևոր խաղաղությունը խաթարում ենք մեր ձեռքով կամ օտարի ձեռքով, կապ չունի, բայց խաթարվում է։ Եվ մենք հոգևորականներս ամենակարևոր հմտությունը մեր այն է, որ մենք կարողանանք դա նորից վերականգնել։ Ուրեմն, ինչքան էլ ընկնենք, ինչքան էլ վատ մեղքի մեջ լինենք, սխալի, սայթաքումի, չգիտեմ, չարության, փորձության, ամեն մեկս մեղավոր ենք, չէ՞, բայց այդ մեղավորության մեջ մենք պիտի կարողանանք արագ վերականգնել մեր խաղաղությունը։ Ինչու է դա կարևոր, որովհետև այդ խաղաղությունը մենք բաշխում ենք, եթե չունենանք, չենք կարող բաշխել, ուրեմն հակառակ դեպքում մեր ծառայությունը օտոմատիկ մեքենայական պիտի լինի, մեր մկրտությունը, թաղումը, պսակը, պատարակը, գեղեցիկ երկենք, գեղեցիկ շարժումներ անենք, գեղեցիկ զգեստներ հագնենք եւ թողնենք, այսինքն դա ինչ որ չափով 20-30% հավատացյալների համար դա էլ բավարար է, բայց հավատացյալի սրտին խոսելու համար դու պիտի սրտով խոսես, եւ սիրտդ պիտի այդ առումով պատրաստ լինի։ Իմ կարծիքով նաեւ այդ հմտությունը ձեռք բերելու է գնում Պողոս Սարգավակը, որովհետեւ ինքը գնալու է, շփվելու է մարդկանց հետ, ովքեր որ երկար տարիներ այդ փորձառությունը ունեն, անցել են այդ բովով, ինքը նաև հայրաբանական փորձառության է ծանոթանալու դարձյալ գիտելիքի ճանապարհի մեջ։ Ինձ համար կարևոր այդ է, որ Պողոս Սարգավակի կյանքի մեջ, նաև անձնական, ներանձնական կյանքի մեջ ինքը այդ պատնեշները արագ կարողանա դնել եւ արագ կարողանա իր սրտնեղության կամ գիտեմ սայտակումի կամ այդ հոգևոր վիճակը խաթարելու ճանապարհին կարողանա ինչ-որ բանալիներ գտնել, որ արագ վերականգնի։ Դա իստուպա բոլորիս երազն է, բոլորիս փափակն է։
2: Եվ վասիկային պատասխանն է երևի այդ հարցին, որ ինչ պիտի լա հետո։ Այո, ինչ պիտի թարնաս հետո։
1: Ինքս ուզում էի ասել, որ Սրբազանը ակամա պատասխանեց հարցին, թե ինչ ենք ընկալում հետագա 3 տարիներից հետո, բայց այս ընթացքում, ինչ Սրբազանը խոսում էր, ինձ մոտ եւս մեկ արց առաջացավ։ Հիշեցի Աստվածաշնչյան «Հիշիր արարչիդ երիտասարդության տորերին» տողերը եւ դրանից բխող մեկ հարց. Այսօրվա մեր օրերում այնել սփյուրքում, հա, դրսի երկրներում, որտեղ որ շատ ավելի շատ են մարտահրավերները, որն է այդ բանալին երիտասարդի համար, որ կարողանա պահել ճիշտ ուղին, հավատքի, տեսակի, որպիսի թողնի այս տեսակ տպավորությունը, որպիսի հաստատուն մնա իր հավատքի ճանապարհի մեջ։
2: քանի մը վարքյան կտակ մտածելու այս հարցի մասին։ Այո, եւ այդ ընթացքում ինձ մի չենք շարականով մը կամ երկով մը։
1: Երաժշտական փոքրիկ երևի թե երկով

0: Կարծում եմ, որ Պողոսի հետ այսօր խոսելը ավելի հետաքրքիր է, այդ իսկ պատճառով երաժշտական դաթարը կիսատ պիտի թողնեմ, և հույս ունեմ, որ Պողոսը արդեն պատրաստ է պատասխանելու իմ հարցին։
1: Այո, երևի տեխնոլոգի պիտի ասեի։ Տեխնոլոգին է փանալին երիտասարդների եկեղեցի բերելու, ինչպես նաև հերացնելու եկեղեցուց, ինչպես կհերացնի տեխնոլոգին կամ Աստծուց, նաև կմոտեցնի Աստծուն, որովհետև անցած քանի տարիներ ընթացքին ACYA երիտասարդաց, եկեղեցու երիտասարդաց կազմակերպության հետ աշխատանքի ընթացքին ընդմեջ են, անդրադարձանք, դե անկանալ աշխուշ չէինք հարթակի մեջ, հարթակի վրա, և որ սկսանք մեր Instagram-յան էջը ունենալ, Facebook-ի վրա ավելի poster ցնել, կարողադի չէ պատասխանը կամ պատճառը, որ երիտասարդներու քանակը ավելցավ, բայց տեսանք, թե ինչպես ինչ մեծ աստեցություն թողեց, և այսօր արդեն 30-ից 50 երևի երիտասարդներ գուքան ամեն Bible study աստվածաշնչի սերդողություններու և առհասարակ ամեն սենք հավակներու։
0: Իսկ անձապես պահելու այդ հոգևոր ճիշտ ճանապարհը, այսինքն սրբազանի նշած հոգևոր պատնեշները կանգուն պահելը։
1: Աղոթք։
0: Շատ պարզ, բայց զորավոր բանալի։ Լավ, քանի որ խոսեցինք նաև երիտասարդաց միությունից, և համայնք անշուշտ արդեն գիտի, որ շատ մեծ և հրաշալի երիտասարդաց միություն ունենք, մեկը մեկից շնորհալի երիտասարդներ, հաջորդ հարցս կուզեմ նորից սրբազան հոր ուղել, արդյոք Պողոսից զատ լինի ավելի հասակով մարդկանց մեջ կամ հենց էլի երիտասարդների մեջ կան մարդիկ, որոնց ևս տեսնում եք արժանի այս ճանապարհին կանգնելու, այսինքն ներկայացնելու թեմը դրսում, այլ կազմակերպությունների մեջ կամ ինչու ոչ նորից կանգնելու այս ճանապարհին և հետագայում ավելի հոգևորական կամ այլ սպասավոր դառնալու։
2: Մենք քանիցս այսպես իմ մտածումների մասին խոսել ենք նաև նախկինում թե Պողոս Սարգավակի, թե մեր սիրելի Մարինայի հետ, որ ինչպես եմ ես տեսնում մեր հոգևոր թեմի ապագան կազմակերպելը և զորացնելը, այդ կազմակերպելու առանցքային ճանապարհներից մեկն էլ հենց այդ է, սերունդի պատրաստությունը, սերունդի պատրաստությունը, որոնք ներառված կլինեն եկեղեցական կյանքի մեջ տարբեր ոլորտներում, և այդ ոլորտներից մեկն էլ հենց հոգևոր առաքելության իրագործումն է, և դա հեչ նշանակություն չունի, որ անպայման պետք է տերհայր կամ հայրսուրբ դառնա օծվի քահանա, որ եկեղեցում ծառայի։ Փառք ասում ենք, այսօր ունենք հիանալի քահանաներ, որոնք ծառայում են մեր համայնքներում, մեր թեմիցներս, բայց մենք դեռ ունենք պակասը եկեղեցու մյուս մարմիններում, թե նորարար, թե արհեստավարժ, թե մասնագիտական, մարդուժի, որակյալ մարդուժի, քանակի և որակի, այսինքն երբեմն ասում են քանակը կարևոր չի, որակն է կարևոր, ես ճիշտ ասած դրան շատ համաձայն չեմ, որովհետև քանակն էլ կարևոր է, որտև մենք, այո, պիտի 99 մեր գառներին պիտի թողնենք, այդ մեկի ետևից պիտի գնանք, որտև այդ մեկը պիտի լրացնի մեր 100 թիվը, և այդ էլ թիվն է, ուրեմն շատ կարևոր է, դա էլ կարևոր է, դրա համար, այո, ես մի քանի ուրիշ անձերի էլ մոտեցել եմ, մեր սարգավակներից և ոչ, որոնց առաջարկել եմ, որ այո, իրենք էլ տարբեր ուրեմն ծրագրերի մեջ ներառվեն, և որոշներից ստացել եմ դրական, որոշներից բացասական պատասխան, որոշները ժամանակ են ուզել մտածելու համար, դեռ չեն պատասխանել, բայց ամեն մեկին ինչ-որ ձևով պետք է ներառել այդ հոգևոր ծառայության մեջ, հիմա քիչ առաջ երեցքին ջան ասացիք, որ մեր թեմը ներկայացնելու, այո, դա էլ է կարևոր, պիտի նաև պատրաստություն ունենան, թե ինչ է հայ եկեղեցին, ինչպիսին է հայ եկեղեցին, և ընդհանրապես հայությունը, հայը, ինչ մշակութային տեսակ է, ինչ ուժ և ինչ նկարագիր ունի, որ կարողանան նաև ներկայացնեն օտարներին, որպեսզի մենք շատ բազմաթիվ հնարավորություններ ենք ունենում քույր եկեղեցիներից, այս երկրի տարբեր բազմամշակութային խմբերից, որ երթան և ներկայացնեն հայ եկեղեցին կամ հայությունը։ Ուրեմն, պետք է այդ գիտելիք, այդ նկարագիր, այդ կերպարը ունենան անձինք, որ երթան, և դրա համար պատրաստություն է պետք։ Ուրեմն, ես այս առիթով Պողոսը փայլուն օրինակ է, բայց նաև օրինակելի օրինակ է, որ մեր երիտասարդները, մեր պատանիները, ինչու՞ չէ նաև մեր մեծահասակները քաջալերեն իրենց թորնիկներին, իրենց զավակներին, որ ներառվեն եկեղեցական ծառայության և եկեղեցական առաքելության մեջ, որտև դա միայն կրոնական չի ենթադրում իր մեջ, դա ազգային, դա մշակութային, դա միջհարաբերական և այլն ոլորտներ ունի իր մեջ, և մենք ծովածավալ կարիքներ ունենք և տեսնում ենք, որ կարող ենք կազմակերպել, որպեսի ավելի շատ մարդ ներառվի, թե այսպիսի հոգևոր սպասավորության պատրաստվելու իմաստով, թե սարգավակության պատրաստվելու իմաստով քահանաներին մեր և քահանայական ծառայության օգտակարինելու, և թե իհարկե ինչու՞ չէ պատրաստվելու նույն երիտասարդաց շարժումները ղեկավարելու, առաջնորդելու։ Հիմա քիչ առաջ ասում էիք, որ երիտասարդաց շարժումը ակտիվացել է, զորացել է, այդ հենց այնպես չի լինում, դա աշխատանքի արդյունք է, և այդ աշխատանքը տեսանելի է մեր եկեղեցականների կողմից, և իհարկե ես եկածս օրվանից կարևորությամբ շեշտած եմ, որ իմ ծառայության առանցքը երիտասարդությունն է և մարդուժի պատրաստությունն է, և այդ իմաստով ես ուզեմ շնորհակալություն հայտնել նաև մեր եկեղեցական վարչության բոլոր անդամներին, մեր թեմական վարչական անդամներին և մանավանդ իմաստավորին, իմ հոգևոր եղբայրներին, քահանա եղբայրներին, որոնք անսացել են այս կոչին և առավելաբար մեծ մասով իրենց սիրտը, իրենց ծառայությունը բացել են, և այո, այսօր մեծ քանակությամբ երիտասարդներ գալիս են Սուրբ Գրքի սերտողության, գալիս են, ներառվում են եկեղեցական տարբեր ուրեմն ծառայությունների մեջ, որևէ բանի պետք են ունենում, ինչ ասեմ, այսինքն որևէ միջոցառում են ունենում, մենք այսօր դժվարություն չունենք 4-5-10 երիտասարդ խնդրելու, որ գան սպասարկեն խոհանոցում կամ սեղանի շուրջ։ Մենք, օրինակ, հնդիկ Մալանկարա եկեղեցու կաթողիկոսի հյուրընկալությունը, որ արեցինք մեր թեմից ներս, երիտասարդներն էին սպասարկում սեղանը, և կաթողիկոսը ինձ դարձավ, ասեց, «Էս ինչ հարուստ եք դուք, երիտասարդները սպասարկություն են անում, ձեր ծառայությունը ուրեմն օրտնված է»։ Այսինքն, և սա այդ խոնարհության, ծառայության դրսևորումն է, և ես կուզեմ այս առիթով նաև քաջալերել, որ մեր բոլոր ռադիոլսողները քաջալերեն իրենց թորնիկներին, իրենց զավակներին, պատանի երիտասարդներին գան այս ծառայության, այս ազգային և մանավանդ հոգևոր եկեղեցական ծառայության, որտև մենք միայնակ չենք կարող տեղ հասնել, մենք պիտի միասին տեղ հասնենք, իսկ այսօրվա Պողոս Սարգավակի այս քաջ քայլը, այս կոչին այո ասելը և պատրաստակամությամբ երթալը հոգևոր կրթության և ուսման, ես կարծում եմ, որ մեծ օրինակ է և մեծ քաջալերանք է մեր մյուս երիտասարդ մատաղ սերունդի համար, որոնք ես օրինակ լսեցի պստիկներից մեկը, որ խորան է բարձրանում, արդեն հիմիկվանից մտադիր է, որ հոգևորը սպասավոր պիտի դառնա։ Ուրեմն, սա մի ալիք է, որ պիտի զորանա և պիտի ուժեղանա եւ պիտի զորացնի մեր թեմը եւ մեր եկեղեցին։
0: Եվ Փառք Աստծո, եւ կարծում եմ, որ պիտի այդ հարցում նաեւ ձեզ շնորհակալություն հայտնենք, որովհետեւ բացի լավ առաջնորդ լինելը, եթե չեմ սխալվում, տարիներ առաջ, երբ որպես Հայր Սուրբ այստեղ ծառայության եք եղել, դուք եք հիմնադրել երիտասարդաց միությունը եւ դուք եք այնպես արել, որ եկեղեցու շուրջ սկսեն երիտասարդներ հավաքվել, այդպիսով անուղակի կերպով նպաստել եք այսօրվա մեր այս հզոր երիտասարդաց միություն ունենալուն, եւ պետք է խնդրեմ, որ ձեր վերջին խոսքը հայրական հորդորը ասեք Պողոսին։
2: Ուրեմն, սիրելի երեցկին, նախ կուզեմ ձեզ եւ իդեմս ձեզ, մեր բոլոր քույրերին, մայրերին, աղջիկներին շնորհավորել, քանի որ մենք հիմա գտնվում ենք վերափոխման տոնի աստվածամոր 9 օրերի տոնակատարության մեջ, եւ մենք ոչ միայն մեծարում ենք մեր բոլորիս մայր երկնային մայր Սուրբ Մարիամին, որ մեր փրկության ճամփան է հարթել իր խոնարհությամբ, իր հեզությամբ, իր նկարագրով, այլ նաև մաղթում ենք, որ նախ բոլոր մեր քույրերը եւ մայրերը եւ աղջիկները այդ հեզության, խոնարհության օրինակելի կերպարի հետևորդ լինեն, եւ այդ կերպարը միշտ փայլի ու ճոխանա իրենց կյանքի մեջ։ Շնորհավորում եմ ձեզ, մեր բոլոր ռադիո լսող ուրեմն մայրերին եւ քույրերին եւ աղջիկներին, եւ իհարկե մեր սիրելի Պողոս Սարգավակին պիտի մաղթեմ, որ իմաստությամբ եւ Աստուծո մտերմությամբ հավատքի կայունությամբ մեկնի արդեն վաղը առավոտյան Միացյալ Նահանգներ, վստահ եմ արձակուրդներին առիթներ պիտի լինի, որ այցելի մեզ, մեր հավատացյալներին, բայց բարիով եւ հրեշտակների ուղեկցությամբ մեկնի եւ նույն ուղեկցությամբ էլ վերադառնա 3 տարի հետո այլևս, եւ մաղթել բոլոր այն փորձությունները եւ դժվարությունները, որ բնականորեն մարդկային կյանքում եւ պարզ է այս պարագայում ընտանիքից եւ սիրելիներից բավական հեռու իրավիճակում պիտի պատահեն, հաղթահարելի են Աստուծո հետ շփումով, Աստուծո հետ խոսակցությամբ, եւ մաղթում եմ, որ որքան էլ որ այդ փորձությունները ծնկի բերեն Պողոս Սարգավակին, նորից մաքարելով վեր բարձրանա եւ քայլի դեպվեր դեպի հաղթանակ, հոգեվոր հաղթանակ եմ մաղթում քեզ, սիրելի եղբայր։
0: Շնորհակալություն, եւ քո վերջին խոսքը համայնքին, Պողոս ջան։ Հրաժեշտի խոսքը, ոչ վերջին խոսքը։
1: Հա, դե կվերաթարնամ։
2: Ցտեսություն։
1: Կվերաթարնամ, կհանդիպենք։
0: Անչափ շնորհակալություն այսօրվա համար, կարծում եմ, որ շատ գեղեցիկ զրույց ստացվեց, և հուսանք, որ մեր ռադիոյն կնդիրներն էլ շատ սիրեցին այս ֆորմատը։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։